0: abatu wecha tabula kumugwachi kumusamu katoneze mena Powerfika Radio mpaka zaodi kapo pini makumi abiri mukaga USA Canada neguanga area Mexico egozi santu egwanga da Brazil atenga noti egwanga da Haiti basa makompola mpola walo anya inam ye Alison Ramses Baker ya ina ediba bagwade makunyosi batambula bakubeni wasi Hendrick ya ina ediba wano basa makemu defanga megena mugambe gena kubera free kick defari agambe gena kubera free kick kumvuka ya neti mbyo zamba bili mukaga kurudale gwanga ya Brazil makunyosi agena kubanga simana no mpira isawa yona bakutani se kompola mpola makali ya chisawe anaina ye bulo kula manezi bakutani se kompola mpola wano igwanga na Brazil ye Alison Ramses Baker agwade makunyosi batambula bakutani kwenze mkwezi mthiro in
1: dakika zina yoyoma kuwe nage na maso no kuwela ntio uliriza nusika zi dakika nya enzi chufo mwazanyo kuno kuwe na maso no kuwela ntio kutambula wano nengero mtende sikaro Ancelotti agena maso no kuwela ntio yetekeleza kuruno machine zeya lese zakoze timu ya Providence baingi dawa no mpira ba Alison Baker akutenyo Alison Baker akutenyo kuenda gena basoko to uliza bagenda digenda kubera kona ya timu ya gwanga lino ya Haiti mudachi kazino lengera wono abatandise kompola mpola kaona kola wono batandise mpola mpola akwagu ani aku ina kakati baigeza kwa kwatu baingira wono abade pia go baba kukiria nzile kuva wono mu box kuenda gena basoko to uliza ani aku ina kakati yomboko no Providence na kwa experience baganza kwa mtu batambula timu ya gwanga ni ya Haiti baingira waneno go na gina basonto uliza Josepho mpira kwa bana ko kai kukabi Josepho mpira akukabi go na gina masokato uliza ne ni bagudiza ade na kuteka wa nechemanga ani yangu ina kakati deroxe ba bakuina akuziza wa nechemanga ani yangu ba na kanga mwaneno ba agenda kusala aba Brazil mpira na kwenda kugenzi wa kweli kakati na maguru gari yao Lunisias kakati mbo abade agenda kwa chi akupa chenga waneno munangi chenga tavude mkaloji kakati nengira wano ade akupe mpira mwavu munangi timu ya gwanga la Haiti business strategy ya kukuba chigere chimpade no kuba weru webityo mpira edachika chinana munana zakatambula kumuza nyoguno ebule dachika sato enzijivo twagala kuweba zamwe nabagenda basi lokwera ndi mtu oleza okuva mitundu byegwanga byenja kulo ngamoleza webityo ebula edachika bili ayetu berenga tukola che mpira kuno nakotuga tukubala mweje ejasambibwa ntijiro bagu samba ne kugwa wali mumpakaza World Cup go nake na maslo kwa nti wawuli nisa go nake na maslo kwa te olina fe mpira agucha agena maso Brazil bagena maso kwa te batu bamukonye mwaneno tebano referee aina cha gambye nengera wano referee aina cha gamba wano mboka abade offside so twagalo kuweba za mwenda abagenda maso no kula ntimu tuuliriza referee anatira kutugamba tugende ku subohe referee anatira kutugamba tugende ku subohe na yenga twagalo kuweba za mwenda twagalo kuweba za Sheikh Sekandi Abubeka webale nyo agwena agena maso wote wawuliza Sheikh Sekandi Abubeka ekyito ekyogenda maso nokubera nti okola obubaka munange bwatuuse abasajja basanyufu nnyo emirimu egyo n'emirimu gyogenda maso nokuba nti okola akati kasitobera nti endako ozuwulira n'ogamba nti naye mutuufu abantu bali bagwa n'okubera refari ayongeddemu eddakiika ttaano refari atwongedde eddakiika ttaano gwena agenda maso kwata wawuliriza mu ddakiika zino ettaano nengera wano timu abawagizi ba timu yeggwanga la Brazil basanyufu nnyo batandikiddewo amazina gaabwe gali agakapoera gebagenda maso nokuba nti bazina onawulira kakati no timu yeggwanga la Brazil makati g'ekisaawe balumba kakati bagezaako okuba nti bakola olulumba wanone nengera wano Martinelli akwempira aga mpira bugenze bugenzi wabweru Bila kweze mgenzi wa mweru kwenye nagina mbasu mkwanti wa uliliza.
0: Anderson Silva, ye timbi mnyozi na mabili kudale guanga ya Brazil. Halimedo kumanga teko mpira mkatimba. Uwavula eguanga na Haiti. Omusambi, aliomu yeka Emmanuel Sonone. Ye ya katewa gomu paka za odikapo. Mwaka kwa kumurenda insanfu mwena. Tebafuna angayo Omusambi mulala. Okuteba gomu paka za odikapo. Sono mwena Haiti wa mulawa angachari mkusika mpari wanu. Omusambi aliomu yeka kati mugenzi ye yateba gomu paka za odikapo. Ono odikapo wakubili egwanga ya Haiti. Bako mpira mwanfu matieri hulo ya ina Brazil batambula. Baja bakuba wano basambe nyo wonga tebina gwa basa mpira wakulaba ganano egwanga ya Haiti. Ediwa wali sude ana ina bako mpira no wasi yema kwenyosi ya ina ediba basamba emopira no wakwade Danilo ya ina ediba Brazil basamba kemopira wano bakwade makwenyosi bakubiri wakulu yegabe maka areshi ya ino mpira wano agwadani wano makwenyosi basambe diba ana ina ye Endrike bamu konye mwene faina kambe gena kumera free kick ye guaga ilia Brazil
1: egena kumera free kick ya team ye guanga ilia Brazil mutachika zoko na gena maslo kuna ntio uliriza munange team ye guanga lino ilia Haiti ade asodo kuna ntio akubie Endrike wano egena kumera free kick goe na gena maslo ntio uliriza mudachi kazino chironji nyo okubera nti okoze sengombe gama nti bano baze kubona abona timu ya Haiti ngombo jo sobo bakoze sako baze kubona abona bali muno babunonya bunonya bubatemula bubakolachi bakola ebikola byonna bafanagana mu egwanga liri erine kinyonyi mupendera anti kakati linda ko onalaba ekinamo mu yebiraka timu ya guanga ya Haiti baduka emesenda wano bafunya omugisa guno akubye mpira wano juanseche manga agwade Providence waneno bagasoma na akubombera agira mazo kwati bazanya kuwa neno timu ya guanga ya Haiti Providence akubye waleche manga wakuwa ade abambia gula asunu beka kute kwa kute ne ubukisa de kukenda mkenzi wakwe aba timu ya guanga ya Haiti banonya ya wajiri egole mpakaza World Cup baja kuwa muze wakaka kati mwe mwagenda mpakaza World Cup mwagenda bugenzi nti tuze tujekiride Haiti ya de goro yo nayo naka kati mwe mwagalachi bagenda maswa ti balumba wane timu ya guanga ya Haiti pira bakutumede wano ne kufao refari na gamba wabado offside egena kubera free kick go nake na maso wato uliza ade akoze chisobyo ade akoze chisobyo na tusika zeta chika piri da chika emone second day ziguamo guno na gotu kubalenti guagua wade guadu mantibana teba yo goal ne mundange abuwagi ziba Haiti teba guamani boba sigala bachi awaga tebali inga abuwagi ziberi uruwa kupa golo nga bawola nga tebo bachi agena maso na kuwaga kakati nolinda ko aba linda kogena kumanya ekiba mu yebiraka usigaza seconds usigaza seconds kaka ko nagena maso wato uleza muzanyo kuno ogena maso wati kutambula zero timu ya Haiti golo satu timu ya guanga ya Brazil baso tulu nyo kupa mpira gwabwe considerengre onako olwalero Haiti imposing abano nyayo consolation tebanna funa yo golo yo nayo namu mpaka zino go na agena wasoto uliza Providence ya kuina kakati ba experience na samba kwa numpula mpula agena mune amwade kumpira kugenzi wa kwele Danilo akubie ugena kugenzi wa kwele gena kwele throw in baso do kwele tukakanzo ulo njinyo kwele tukatandika wano timu ya kwanga ya Haiti ya mpira tukufude mkalonjo na mba mkubie gena kwele free kick ya timu ya kwanga lino ya Haiti mutachi kazino Ubuka atude wansi ne yekanda gana gamba le mfali nti gotora banganga bato bakola bino bibakola ngo bato bilaba egenda kwera free kick nyengera no Josepho bagala kwera nti bakola akakokolo ku refari na ye no munaki refari bagame nti toina kuogera na ye nga okwata kubimwa wa abajja kuwa kadi myofu mpaka za World Cup akati no refari linda ko agobade engeri ya offside mpira Lefari na gama antimugende, musale subohi.
0: Kari, kumukuru kwa chikomu saamu, katonze mna pofafikari. Wetu tiyo, Soi dukubanga tetu umaliliza edachike chenda. Wakati ugwanga ya Brazil. Masoi dukubanga kwa kata Haiti. Gozi wa desatu kubwede. Mugana tukiriza. Tuve mwadhani ya chitiwa. Ate mbela ya kubanga. Etambula. Bono njini. Mbade Aifa ni Mulinda. Luvama sinia abade wano. Jona tukoze na ye. Ate kosane na sifu sadika tuje. Ate songezo na zo. Tuziumbe uji.
2: Obatu uliriza World Cup commentary wanukupale FM gabadda kutusibwako na Rugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center esomero ya Deni Boarding okuva ku nursery paka kuchibine ekyomusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku note musanvu note emu 320938 oba ku note musanvu 5618 9345 ngabuli wamu ne Med Sports Center bano mukutu usako buli kalonda webye bizanyo omuli mpira ejisambwa eja netball eja basketball ebyuma pya gym emijozi ludo engatto z'ompira nebirala basangibwa ku nyumba kuwa edduka ZX 1013 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu note emu 7289655 oba ku note musanvu mukaga 5105 28 Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road somero ya Deni Boarding diabawala na abalenzi one A level okuandika abayizi kugenda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanya ebisingawo bakubire ku note 752 95 71 oba ku note 7756 95 71
3: ngabuli wa munne
4: Mansour College of Health Sciences yetende kero eritende kaba health professionals ngaba zari sa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake ebiri ne miezo mukaga tulikatale mwa wakiso district kuruwe bombo kuwe simu noti msambu nya satu emwemu bili bili satu satu wama noti msambu mukaga nyamu nana tano mukage emu
5: adhani kuchukumusi mkutumusi mwenda Pan FM Equity Dwa BMK Group of Companies Ngabali Wamune
6: Echifuwa chikule medeko Chikusiwa, chira akira Techikutuka, osabubi Na walina senyiganga takugwako Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi Ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup Musange mu pharmacy ne drug shop sizonna Lyakakasibwa National Drug Authority
5: Ngabali Wamune
7: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery primary ne secondary gabawala nabalenzi abetsulo nabavibwero basomesa nokutuza abana ebigezo byoluwalapo mu sabia idadi kusethana we basomesa sciences arts computer nebyemikono
8: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin wemba mulido mwazinyi Fakulu mithila ma yakulu lmuadhin mudemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu lfajir kupala FM
9: Allahu akbar Allah

Naam. Naiga Salma Hamza wa Kubayan High School MPG. Naam. Chibuzo cheche sembayo. Istaini billah wa qara'i min qawli Allahi ta'ala.

0: kuzo mina wala baka kabumu makaka. Manda sisi chumba chitoni. Waso mwana na kuzo na linda ba urugero. Mwana gani azala ni mwana mwenye bauzi miaka chana mwana ba mubba. Bagi ni kuruwezi zango mwala. Yeri mwala bali vivaita ba mwala shimbo. Shigida. Mwana mukambi mwana. Soka tibunangu. Soka kwa hambori ingani. Bima ya
1: libiva hii. Mukambi jona. Ejili mwana ba wala baka jizwane ni sichikafu. Kafero. Kafero ya zala. Kau kafero ya zala alana angama kumya. Basa ndio kwa santu beba bibi ngamba
2: bana bana
1: bana ngamba bana ngasa tukumuna
2: bana ari musa kwazuze ko bana
1: uje degede
0: polisi ya
1: bali bona bana musi bali wani musaja tunafa ngama ni ari kawa na family mujaji azala chika
2: na je kundi ya tukama timu ya ina los pam kaum
0: nindo za oba oso mwachi maibu no bwavu kuleta bizimu maka obwavu uno omusana ifuka bi
2: soko ike jono mtu yafa obo cha mwagazaji
0: Gift. Botu kawali wote agara bakiru yugenga wana awote mkwata
2: wawo. Inze juna ndio keno kumkewila. Na yesi sora chugumiki za kunga amani kwa misi yata wange.
1: Masama leo kwekebeza. Abantu okay, because I'm such a game, and I'm giving an old Yavag. You might be a baby.
3: Program. Omugudiriza, ebirondo.

Alright, kuchukumi, msambu katuweze muenda pa Vafika Radio. Atukwa anidiza, anate mugemu ya feyo kubiri. Yona kuno orwalero wakatiwe gwanga ya kodiva. Wabagenu kubanga atobori yao. Batunkira ne gwanga area Germany. Amahanga gombiriri, buliomu azanya gemu ya eyo kubiri. Kodiva, baso kubangula gemu ya weyasoka, yali Amadi Diaro. Ngayamba ke gwanga area ya kevaude, atenge ne gwanga ya Germany. Nabo baso kubanga bakuba baba wangula gemu ya weyasoka. Mbaba kubira kula kau, agoro zaidi musamvu, ukwe musoburi omu. Atuide kubanga Yesu gomu tendiro gudako, ugwa round of 32. Singa, anabageza kubanga afuna kabonero.